morate oprostiti zbog izuzetnih tehničkih kvarova na uređajima koji su u studiju. Prisiljen sam improvizirati, tako da muzika u pozadini uglavnom je nešto što je to, neka samo nešto lampa okolo mene i tako. No bez obzira, to je tako, što sad učiniti što možeš u tom trenutku najbolje i snaći se, ne damo se, ne predajemo se, no pasaran. Ti ne znaš naše sunce, Minan Begović. Ti ne znaš naše sunce. Kada grane i zlatnom usnom ljubi vrške gora, ko zlatni bog, a površina mora purpurnim smješkom smiješit mu se stane. Ti ne znaš naše sunce. Kada plane u žarko podne, kad iz modrih dvora vatrenom zubljom pali list od pogora, potoke suši, izgara poljane. Ti ne znaš naše sunce. Kad se žari pri zapadu, u beskraj, kada gine i poput srca ranjena krvari. Ko naše sunce mi smo. Nas miline i slasti mame. I nas strast izgara, a i zapad naš je od krvi i žara.

i sve je prekrila daljina. Tek voda šumi koji prije kraj starog krila toga mlina. Dok šušti šašje prelomljeno, često uzamagljeno veče, molim se zemlji zadimljenoj za te što vratiti se neće.